0: Sve.
1: Koliko mi izbaka za kominitela?
0: Dvoj.
1: A kde je kominit?
2: Še ti je složa šapkata na tebe?
1: Šidel, kuminni sistemi. Požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,